0: もはい、カワコもはい。
1: ペラカワテパケハエパツパツワケネ。
2: Siya wa ee Fakaru wa mai Marunga I te iarere Ko tahirau ira kazi iwa Te reo irirangi O te a Siya wa toa